0: סגר.
1: אהלן, שלום. בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, ואנחנו היום בעוד ספיישל חדש כאן בארמון הדרומית. הפעם בהמשך סדרת הספיישלים שלי על הבלק רוז. והיום אנחנו עם ספיישל Three Snakes in One Charm, האלבום הרביעי של הקרוז שיצא השבוע לפני 30 שנה. אלבום שתמיד תמיד היה לי הכי הכי underrated בדיסקוגרפיה של הקרוז. אלבום שמסמל גם איזה שיא של הלהקה וגם רגע לפני האובדן של השיא הזה עד השיא הבא שהגיע כעשור לאחר מכן. אחרי היציאה של The Southern Harmony and Musical Companion ואמוריקה, שני אלבומים שנורא ביססו את הקרוז בניינטיז כלהקה שעושה מה שבא לה, מאוד פתוחה, מאוד חופשייה בהופעות שלה ובעשייה, הגיע האלבום הזה שאומנם לא הצליח כמו שני האלבומים שקדמו לו, וגם השירים שלו לא בוצעו אחר כך הרבה בהופעות כמו האלבומים שקדמו, אבל זה אלבום מאוד מיוחד שהוא קצת אחר ומאוד מגוון ומסמל באמת את השיא של הלהקה בניינטיז, התקופה של 96-97, תקופה שכבר הקרוז היו באמת מלהקות הלייב הטובות בעולם. הרבה מההופעות בתקופה הזו גם נחשבות עד היום כההופעות הכי אהובות של מעריצי הקרוז. כמובן עם מרק פורד בלהקה ואדי הרש, סטיב גורמן, ריץ' רובינסון, קריס רובינסון והבסיסט ג'וני קולט. ו-Three Snakes יצא כאמור ביולי 96, והקרוב זה פצחו גם כן בהרבה הרבה הופעות כמו שהם יודעים בדרכים אחריו, הופעות נהדרות שבסופן אחרי 97 השיא הזה של הקרוב נשבר כשמרק עזב או הוא אף מהלהקה, והקרוז נכנסה לפאזה ממש אחרת לגמרי בתקופה שתגיע, עד שב-2005 הם עשו את הקאמבק שלהם אחרי 4 שנות הפסקה, ומרק פורד חזר ללהקה והם יצאו לעוד תקופת שיא של 2005-2006 עד שמרק ואדי עזבו. לכן היום אני אתמקד בגרסאות הופעה משירי האלבום מ-96 וגם בתקופת השיא אחריה כשמרק חזר הלהקה ב-2005. פתחנו עם Under a Mountain, השיר הראשון של Three Snakes, שמענו אותו בלייב בטור של 96 מנובמבר באותה שנה. שיר גם כן שלא מהגדולים באלבום, אבל סבבה של שיר פתיחה שמביא את הווייב הטוב והשוני הזה של הקרוז. ומיד אחריו באלבום מגיע השיר שנשמע עוד מעט, השיר שהיה הסינגל הראשון שיצא מתוך Three Snakes and One Charm, עם הקרוז על הצד הקצת יותר רך שלהם, עם שיר שנקרא Good Friday, שגם לא בהופעות אחר כך הגיע אינטרו יותר ארוך. הרבה שירים מהאלבום הזה באמת נשמעים הרבה הרבה הרבה יותר טוב בלייב, ואת Good Friday אנחנו נשמע בגרסה מ-2005, בעוד תקופת שיא גדולה של הקרוז, עם האינטרו שלו ועם ביצועים של שירי Three Snakes, שתמיד שהם הגיעו כזה מהקאמבק של הקרוז, אפילו מ-98 ואילך, תמיד שחזר איזה שיר של Three Snakes, זה היה משהו קצת מיוחד, וגם מלהיב, וגם מסמל אולי קצת שאם יש כמה שירים של Three Snakes בהופעה, זה הולך להיות הופעה ממש, ממש...

ספשייל 30 שנה ל-Three Snakes and One Charm של הבלק רוז, כאן בהרמוניה דרומית. לייב איתכם ואיתכן עד 12 כרגיל. Good Friday.

זה היה Just Say You Are Sorry, אחד האוטטייקס של Three Snakes and One Charm, שיר שלא נכנס לאלבום, שוחרר כשיר בונוס בהוצאות של האלבום מאוחר יותר. אחד משירי הבונוס, אלה שלא נכנסו אליו, שיר מקורי של הקרוז, וממנו נחזור לשירים שכן נכנסו ונגיע לשיר השלישי באלבום, שיר נבוכדנצר, עוד אחד מהשירים שהקרוז לא ביצעו הרבה בהופעות מסוף ה-90s עד היום. שיר שכן, עם הסיפור של נבוכדנצר מהתנך, וגם הוא, כמו הרבה שירים אחרים ב-Three Snakes, שירים שהקרוב זקחו אותם ובהופעות היו מחברים להם כל מיני תוספות וג'מים ומחברים אותם לשירים אחרים, והקרוב עשו את זה המון בהמון אלבומים והמון שירים, ויש משהו ממש ב-Three Snakes שנורא תמיד בלט בהופעות עם דברים יותר extended, דברים מוערכים יותר בשירים, ומשהו באמת נורא, עוד נפח נורא גדול שהם הכניסו כמעט בכל שיר באלבום הזה, כמו שהם יודעים לעשות מאוד מאוד טוב. אז את נבוכדנצר אנחנו נשמע גם כן מהתקופה של 2005-6, נשמע אותו מיוני 2006, חודשיים לפני שמרק פורד ודי הרש הקלידן עזבו את הלהקה. כפי שאמרתי, מבחינתי לבלק רוז היו שני שיאים גדולים מאוד בקריירה, שניהם הגיעו בליינאפ עם מרק בהרכב, 96-7 באמת, ו-2005-6 כשהוא חזר ללהקה, והם היו הופעות פשוט פסיכיות שלהם בתקופה הקצרה הזו גם כן. אז הנה נבוכדנצר, יחד עם איזה ג'ם שצורף אליו גם בלייב, מבוצע כאן בקיץ 2006. עוד נציג קצת אחר של Three Snakes and One Charm. שבהופעות תמיד היה מעל השירים האלה, מה איזה ענן שכיסה אותם במשהו עוד יותר טוב וגדול, אפילו הרבה יותר גדול מהאלבום. בגלל זה הרבה מהשירים באלבום הזה צריכים להישמע בלייב, כדי אולי להתחבר או להכיר אותם יותר טוב. נבוכדנצר, לייב 2006.

כשראיתי את השיר הזה בלייב כמה חודשים לפני הביצוע הזה ב-2006, הוא התחבר גם לג'ם פסיכדלי ארוך שכבר שכחת מה, באיזה שיר אתה נמצא, והג'ם הזה התחבר ישר לתוך Torn in My Pride אחר כך, וזה היה איזה משהו קרוב לחצי שעה שפסיכית לגמרי של שני השירים האלה. שכבר שכחת מה, באיזה שיר אתה נמצא, והג'ם הזה התחבר ישר לתוך Torn in My Pride אחר כך, וזה היה איזה משהו קרוב לחצי שעה שפסיכית לגמרי של שני השירים האלה ביחד.

It's one charm. אחד השירים היותר חביבים עליי באלבום, שיר שנקרא One Mirror Too Many, שהוא גם שיר פתיחה מעולה להופעות. הקרוז השתמשו בזה כמה וכמה וכמה פעמים בזמנו ב-96 וגם קצת ב-2005 בתור שיר פתיחה להופעות, וגם בגרסה שנשמע הוא שיר פתיחה, ונשמע אותו בגרסת הופעה ב-96 מתוך הופעה שהייתי כזה חורש עליה. זו הופעה שהתרחשה בנובמבר 96 באסן בגרמניה, והוא הקלטה לתוכנית רוק פלאסט הגרמנית, תוכנית ששידרה הרבה הופעות של אומנים שונים, ככה שהיה וידאו ממש טוב של ההופעה הזו, והייתי, היה לי את ה-DVD, DVD בוטלאפ של זה, והייתי חורש על זה. אני מאוד אוהב את הביצועים שמה של השירים, במיוחד השירים של Three Snakes שהיו חדשים אז לקהל. אפשר למצוא את ההופעה הזו בטוח ביוטיוב, מאסן, רוק פלאסט, קריס לובש חולצה כזה גדולה של ג'ימי הנדריקס.

אז הנה הקרוז פותחים את ההופעה הזו עם One Mirror Too Many. נובמבר 96, אסן, גרמניה. ממליץ באמת לחפש את את הווידאו הזה, יש שם כיף, כיף של ביצועים, כאמור במיוחד השירים האלה. One Mirror Too Many.

שמענו עכשיו את בלקברי, עוד אחד משירי Three Snakes and One Charm, היה הסינגל השני של האלבום. שיר נחמד, אבל האמת, אם הייתי חייב להוציא שיר אחד מהאלבום, זה כנראה השיר שהייתי מוציא. לא שאני מוריד מירקו, הוא שיר נחמד. הוא גם אחד משני שירים פה באלבום, הוא והשיר שמענו קודם, One Mirror Too Many. הם שני שירים שלא זכיתי לראות את הקרוז מבצעים בהופעה אף פעם, שזה משהו די נדיר, אין הרבה שירים של הקרוז שלא חוויתי בלייב. את One Mirror Too Many ראיתי את המגפייל סלוט מבצעים, ההרכב שהיה של ריץ' רובינסון ומרק פורד, יוצא הקרוז, ואת בלקברי מעולם לא ראיתי, ביצועים נדירים מאוד שלו, אחרי התקופה הזו ב-96, כפי ששמענו אותו כעת, ולבלקברי היו שני בי-סייפס, שני קאברים שהקרוז הקליטו באותה תקופה של Three Snakes ושוחררו בסינגלים של בלקברי, קאברים שנעים בין סול R&B לרגי. כן, הקרוז לקחו כל מיני כיוונים בכיף באולפן. אז נשמע עכשיו את שני הבי-סייפס של בלקברי ועוד מהשירים של הסטיישנים של Three Snakes, Outtakes, B-Sides. השיר הראשון הוא Somebody's On Your Case, שיר מ-1972 במקור של Ann Peebles, שהוא מאוד מאוד סולפול במקור שלו. הקורד הכניסו לו גם קצת יותר פאנקיות. Somebody's On Your Case.

זה היה Pimper's Paradise, הבלק רוז, לפניו שמענו את Somebody's On Your Case, שני הבי-סיידס של בלקברי, מתוך האלבום Pimper's Paradise, הקורות פה נוגעים ברגעי, וחוזרים ל-1980 במקור, האלבום Uprising של בוב מרלי and the Wailers, משם לקוח השיר הזה, Pimper's Paradise, שהקורות גם היו מבצלים אותו בהופעות, זה לא פעם ראשונה גם, שהם נגעו ברגעי או בבוב מרלי, הם בחרו גם לסיים את האלבום The Southern Harmony and Musical Companion עם הטייק שלהם על Time Will Tell של בוב מרלי, גם כן. ועכשיו נחזור לשירי האלבום Three Snakes שנכנסו אליו, ונגיע לבלדה היפה והסיפורית של האלבום, השיר Girl from a Pawn Shop, שיר שהולך די הרבה אחורה עם הקרוז, הוא כבר... הוקלט לראשונה ב-1992, אבל לא שוחרר, הוא לא שוחרר עד 96 ב-Three Snakes, אבל הקורס כבר 4 שנים לפני כן הקליטו והחלו לעבוד עליו וביצעו אותו גם בהופעות. הוא היה עם ליריקה קצת שונה, גם נשמע קצת אחרת, עד שהוא הלך והתפתח והפך לשיר שנשמע עכשיו לייב באוקטובר 96, Girl from a Pawn Shop. עוד נציג יפה של Three Snakes and One Charm.

שמים שעה ראשונה כאן בספשייל 30 שנה לאלבום Three Snakes in One Charm של הבלק רוז. אני תומר קופר כאן בארמון הדרומית. שמענו את Girl from a Pawn Shop, הבלדה היפה מהאלבום, והשיר הבא של Three Snakes, שיר שנקרא Only Halfway to Everywhere, שיר שתמיד תמיד גרסאות הלייב שלו היו הרבה יותר טובות מהגרסה באלבום וגם ארוכות יותר, וזה שיר שהוא יש בו משהו שונה משאר השירים כאן. הוא לא בוצע אז בטור שגיבה את האלבום ב-96-7, הוא בוצע לראשונה רק ב-1999, שזו כבר הייתה תקופה די שונה של הקרוז, גם באולפן וגם על הבמה, אחרי שמרק פורד כבר הועף מהלהקה. בכלל, גם מרק וגם אחרים היו בלהקה לא מעט בעיות של התמכרויות ושקיעה ועניינים והרבה ריבים מחוץ לבמה, אבל כשהם היו עולים על הבמה, הם פשוט היו באמת בתקופות מסוימות הלהקה, להקת לייב הטובה ביקום בערך, וזה מה שהיה להם אז. זה פשוט, כשהם היו על הבמה, הכל התחבר, מה שלפני, מה שאחרי, זה כבר היה סיפור אחר דאז. ו-Only Halfway to Everywhere, כאמור, בוצע לראשונה ב-99, ומה שאומר שהוא בוצע לראשונה עם מרק פורד רק ב-2005, כשמרק חזר ללהקה והקרוז הגיעו באמת לעוד איזה שיא גדול בלייב על הבמות. אז אנחנו נשמע את Only Halfway to Everywhere, לאחת הגרסאות היותר טובות שלו, באוגוסט 2005 מהפילמור, גרסה שגם שוחררה באופן רשמי בהוצאה של Freak and Roll Into the Fog, של אחד מתוך חמשת הערבים של הקרוזז בפילמור באוגוסט 2005, וככה זה נשמע. פתח אז את ההופעה, גם הוא אחלה של פתיחה עם כל התוספת הסולפול והפנקית שהקרוז עשו לו בלייב.

0: Only halfway to everywhere. A black hole live 2005.
1: Thank you.
0: ועכשיו אנחנו מגיעים לשני שירים, לצמד חמד של שירים, שתמיד היו השירים האהובים עליי באלבום הזה, במיוחד כשהם מגיעים ביחד, ובאמת הרבה פעמים הם הגיעו יחד בהופעות. אלו השירים Bring On, Bring On ו-How Much For Your Wings. Bring On, Bring On הוא אחד השירים הכי אוהבים עליי של הבלק רוז. How Much For Your Wings זה שיר שבלייב הוא אחד האהובים עליי של הקרוז, ספציפית בלייב, כי תמיד הקרוז היו מוסיפים לו ג'אמים, ספייסים כאלה שאני נורא נורא אוהב, במיוחד כשמרק היה בלהקה, והרבה פעמים בצעו גם אחד אחרי השני, ורוב הפעמים דווקא בסדר ההפוך שלהם באלבום. באלבום מגיעים Bring On, Bring On, ואחרי זה How Much For Your Wings, בתור שירים נפרדים. הרבה פעמים בלייב, How Much For Your Wings היה מתחבר איכשהו ל-Bring On, Bring On, ואנחנו נשמע חיבור כזה, לא חיבור מאותה הופעה, חיבור בהפרש של 6 ימים שאני אצור כאן. אנחנו נתחיל עם How Much For Your Wings בגרסה שתמיד מאוד אהבתי, שהיא לא בדיוק גרסת הופעה, היא לייב בסטודיו. כי לקוחה מתוך סשן, שגם כן הייתי צופה בו המון המון פעמים בכזה בוטלג DVD, זה סשן שהוקלט בבולט סאונד סטודיוז. זה היה בהולנד, וזה היה חלק מתוכנית שנקראת Two Meter Sessions בהולנד. הם הקליטו את הקרוז באולפן, מבצעים כל מיני שירים, ו-How Much For Your Wings משם תמיד היה מאוד מאוד אהוב עליי. אז אנחנו נשמע משם את How Much For Your Wings, גם את הסשן הזה אגב אפשר למצוא ביוטיוב היום. נשמע משם את How Much For Your Wings ועם ה ג'אם הספייסי שהוסיפו לו בלייב באולפן, ונחבר אותו לגרסת הופעה פרופר של Bring On, Bring On שהוקלטה בטור 6 ימים לפניו. נתחיל עם How Much For Your Wings Live in Studio November 96.

רינג און, רינג און. הבלק קוז. אחד השירים הכי אוהבים עליי של הלהקה, כאן בלייב, 1996, מיד אחרי How Much For Your Wings, ששמענו קודם, צמד אהוב אהוב עליי מאוד, מתוך האלבום הזה. נמשיך הלאה, ונגיע לשיר הבא של Three Snakes, שיר שנקרא Share the Ride, עוד אחד מהשירים האלה שבלייב תמיד הפכו למשהו הרבה יותר גדול, ואנחנו נשמע גם גרסה הרבה יותר גדולה של השיר הזה. אנחנו נשמע את הגרסה שחוויתי על עצמי ב-2006 בהופעה הראשונה שלי אי פעם, לא רק של הבלק רוז אלא בכלל בחול, ב-18 במרץ 2006. הייתה גרסה מדהימה אז של השיר הזה בלייב, כולל הרבה מהבלוז רוק ומהג'מבן של הקרוז. Share the Ride, לייב 2006. עוד שיר מהאלבום שראיתי רק פעם אחת ויחידה, לא בוצע כמעט מאז אחרי 97, וזו הייתה באמת גרסה ענקית של השיר.

The Black Crowes. Mellow Down Easy. במקור שיר הבלוז הישן של ווילי דיקסון. כאן לייב 2005. הקרוב הזה היו מחברים לא מעט פעמים את Mellow Down Easy לתוך שיר דה רייד בהופעות. ואת Mellow Down Easy גם הקליטו באולפן. גם שוחרר בתור הבי-סייד של One Mirror Too Many ב-96. עוד אחד מהשירים האלה שהוקלטו בתקופה של Three Snakes, מהקאברים האלה של הקרוז, שבאמת נגעו בהרבה דברים בתקופה הזו, בסול R&B וברגי ובבלוז, ושומעים את זה גם בקאברים בשם הבי-סייטס לאלבום. ואני רוצה להספיק להשמיע לפחות עוד שני דברים, אולי שלושה, אז נעבור הלאה לשיר הלפני האחרון באלבום, שיר שנקרא Better When You Are Not Alone, ואותו נשמע, הוא יהיה השיר היחיד בספיישל הזה שמרק פורד לא מנגן בו, כי אנחנו נשמע את השיר הזה בגרסה ב-2010 מניו יורק, גרסה שחוויתי על עצמי, שגם שוחררה באופן רשמי בהוצאה של Wiser for the Time, וזה כי אני מאוד מאוד אוהב את הגרסה הזו. וציינתי שלקרוז היו שיאים מבחינתי בתור ביצירה, אבל במיוחד בהופעות, שיא של 96-7 ואז השיא הנוסף ב-2005-6, ואז מבחינתי גם היה שיא נוסף של הקרוז ב-2009-10, כשלותר דיקנסון, הגיטריסט, היה חלק מהלהקה, הם גם הגיעו לגבהים נורא נורא יפים בהופעות בתקופה ההיא. וזה חלק מזה. Better When You're Not Alone, עוד גרסה שחוויתי על עצמי מתוך Three Snakes, ניו יורק 2010.

לפני שנגיע לשיר הסיום של Three Snakes and One Charm. נשמע עוד שיר שהיה שם בתקופה שלו, אבל לא נכנס לאלבום. אחד השירים הנדירים, הדיפ קאט הגדולים של הקלוז. הוא הוקלט באולפן בתחילת 96. לא שוחרר באופן רשמי. מבוצע מספר מועט של פעמים בלייב. ב-96, בפעם אחת ב-97, וזהו. ואז הקלוז עזבו אותו לנפשו ולא חזרו אליו מעולם. השיר הזה נקרא Name Like Music. אנחנו נשמע אותו באחת מגרסאות הלייב הבודדות שלו ב-96.

אחרי יציאת טרי סנייקס, הקרוב הזאת יכול להופיע כמה ב-97. ואז מרק פורד והבסיסט ג'וני קולט עפו מהלהקה, והבלק קולט נכנסו לתקופה שונה לחלוטין, תקופה בה שוחררו האלבומים By Your Side ו-Lions ב-99 ו-2001, ואז הקרוז יצאו לחופשה והתפרקו עד החזרה שלהם ב-2005. אבל Three Snakes and One Charm עד היום נחשב כמין איזה פנינה חבויה של הקרוז, או כזה שלא הרבה מכירים מחוץ לעולם המאוד עמוק עם הלהקה, ובמיוחד בלייב השירים שלו תמיד תמיד העלו חיוך והדגישו גם משהו קצת מיוחד. אפשר למצוא את כל הספיישלים שלי על הבלק רוז בבלוג של ארמון הדרומית, וגם באון דימנד באתר הקצה. אלו ששידרתי כבר על שקר מני מייקר, The Southern Harmony and Musical Companion, שני חלקים של המוריקה, ואלבום הכפול Before the Frost Until the Freeze. וזה היה ספיישל 30 שנה לאלבום Three Snakes and One Charm. השיר הזה היה נקרא Name Like Music, ואנחנו נסיים עם השיר שנועל את האלבום, השיר Evil Eye, שכבר היה את הלהקה בסשנים של טול ב-93, אבל הוקלט והושלם ושוחרר באופן רשמי ב-Three Snakes and One Charm ב-96, Evil Eye, שגם כן הקרוז מייתו לנגן אותו בלייב בהופעות אחרי 97, הוא היה צץ מדי פעם בהופעות הלווין, באופן מאוד מאוד מתאים. אנחנו נשמע אותו בגרסה ב-96. אני תומר קופר, זו הייתה ארמון הדרומית ברדיו הקצה, וזה Evil Eye, 30 שנה ל-Three Snakes and One Charm של הבלק רוז. שיהיה שבוע כמה יותר שקט ונוח וטוב לכם ולכן. נתראה בתוכנית ובספיישלים הבאים בקרוב. יאללה ביי.

0: כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: This is your number one station, always blazing the

שלום, שלום. מה שלומכם ומה שלומכן? אני מקווה שאתם בטוב. בזמן שאני משתנקת כאן, סליחה. כן, זה מה שקורה עם החום הזה והשילוב עם המזגנים באולפן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות, יקיריי, לתוכנית חדשה, דנדשה ומעולה של קריבית כאן ברדיו הקצה. אנחנו כאן בשיתוף מרכז עיניו בתל אביב, משדרים אליכם מגן העיר. בואו תגידו שלום אם אתם בסביבה. ואנחנו למעשה עם פרק חדש של קריבית. למי שלא מכיר או מכירה, קריבית מביא לכם את אנחנו מביאים לכם את מיטב המוזיקה הקריבית, בין אם זה רגי, דאנס, אול, סוקה, דאב, וכל מיני נגזרות שונות ומשונות שמגיע מהאזור הקריבי של כדור הארץ. ואנחנו היום בסימן קיצי ומיוחד. אפשר להגיד שרשמית הקיץ פה, הילדים בחופש, חופי הים מפוצצים, ודביק ולח. אני חושבת שזה בהחלט, בהחלט זמן טוב לציין 31 שנים לאלבום שאיתו פתחנו, בשיר הנושא של האלבום של שגי. זה שיר מאוד מאוד מוכר, זה אחד מהלהיטים שהביאו אותו לתודעה.

בינלאומית של כולנו, אי שם ביולי של 95, אז בומבסטיק זה שיר שהפך להצלחה מסחררת של שגי, וגם נבחר להוביל פרסומות של חברת ליווייס, זוכרים? אז אנחנו כאן בשעה הזאת, נקדיש לא את כולה, אבל את חלקה, בוא נגיד הגדול, לשגי ולאלבום המיתולוגי הזה. אז למי שלא מכיר או לא סגור עד הסוף, שגי הוא מוזיקאי ג'מייקני-אמריקאי, הוא אחד מהאומני רגעי, הרגעי והדנסול המצליחים ביותר שהגיעו מהאי הקריבי, ג'מייקה, והוא פרס לתודעה שלנו בשנות ה-90, בואכה שנות 2000, עם להיטי ענק, עוד להיט ענק שמאותו אלבום, אנחנו נשמע ממש עכשיו, והוא למעשה חידוש של שיר, אולי קודם נשמע בעצם את השיר המקורי, מה דעתכם? בוא נשמע קודם את השיר המקורי, ואז את החידוש שלו. רגע. אז ככה, ככה נשמע השיר המקורי של ה... פולקס בראדר. מצליחים לזהות?

אז אנחנו שומעים פה ברקע את הוק קרוליינה, שזה בעצם ביצוע מקורי של הפולקס ברודרס, זה יצא כסינגל ב-1960, בהפקתו של אגדת הרגה והסקה פרינס בסטר, ומה ששאגי עשה, הוא בעצם לקח את השיר המדהים הזה ונתן את האינטרפטציה שלו, וזה נשמע ככה.

אוקרליינה, אנחנו שומעים את הגרסה של שגי, שהיא חלק מהאלבום המדהים והמיתולוגי בומבסטיק. אז למה אנחנו מקדישים בעצם חלק ניכר מהתוכנית הזאת לאלבום המעולה הזה? זה אלבום שכולל 14 רצועות, וזה בעצם הביא אותו לזכייה, הוא למעשה זכה פעמיים בגרמי. פעם אחת זה היה הודות לאלבום הזה, אלבום הרגע הטוב ביותר, זה היה ב-1996, ופעם השנייה עם אלבום אחר שהוא הוציא ב-2019, יחד עם סטינג. יש לו איזה קטע עם סטינג, הוא מאוד מאוד נהנה לעבוד איתו, וגם נשמע עוד מעט שירים שלו יחד עם סטינג, אבל בואו נשמע עוד שיר אחד מהאלבום הזה, ואז נעבור לשירים מהשנים היותר מתקדמות.

כן, in the summertime, שזה בדיוק אקטואלי מאוד מאוד למה שקורה כאן בחוץ. אז כמובן גם זה סוג של גרסת כיסוי מתוך האלבום המיתולוגי של שגי, בומבסטיק. מעבר לאלבום שזיקה אותו בגרמי, הוא גם האלבום שבעצם גרף פלטינה בארצות הברית, וזה היה אלבום הדאנסול, אפשר להגיד הראשון, הוא נראה לי היחידי שהגיע לכאלה כמויות של מחירות. מה שאנחנו שומעים כאן את In the Summertime זה בעצם שיר שהוא במקור שייך ללהקת רוק בריטית, מונגו ג'רי, זה יצא ב-1970, ולאורך השנים הוציאו לא מעט גרסאות כיסוי מפורסמות, אבל אין ספק שהגרסה הזו לוקחת את כולם, והחזירה את הלהיט הזה משנות ה-70 אל קדמת הבמה. אז עוד שיר מהאלבום בומבסטיק.

0: גרסת כיסוי נוספת, פשוט הוא ממש מוצלח בזה, אבל כדי לעשות כבוד בכל זאת למקור, אנחנו ננגן גם את גרסת המקור ששייכת להרי בלפונטה. כן, זה מה ששומעים ברקע. זו הגרסה המקורית של דיו, או בשם היותר, השם המלא, בננה בוט סונג. שגי כמובן לקח את זה למקום קצת אחר עם הליריקס, הפך את זה לסוג של חגיגה.
1: Work all night and I drink a rum.
0: כן, אז בינתיים כשזה מתנגן, המקור מתנגן כאן ברקע. אני מספרת לכם שאתם על קריבית כאן ברדיו הקצה, אנחנו נמצאים איתכם אחת לשבועיים בימי ראשון, בין 12 ל-1, אפשר להזין לכל הפרקים הקודמים של קריבית באמצעות רדיו הקצה, אתר רדיו הקצה, סליחה. ועוד אנקדוטה מעניינת על שגי לפני שאנחנו עוברים לשיר נוסף שלו. הידעתם שהוא בכלל שירת 4 שנים לדעתי או יותר במרינס, כן, בחיל המרינס האמריקאי, והוא מספר בכמה וכמה רעיונות שלו שאת הקול המחוספס הזה שלו, המקור של זה, זה בעצם ניסיון לחכות רסרים וקצינים שם במטרה כאילו להצחיק את החבר'ה, ופשוט זה היה בדיחה, סוג של בדיחה שהוא לקח את זה איתו לקריירה המוזיקלית שלו.

0: tarantula.
1: They like come and be one more.
0: Live
1: 6 foot, 7 foot, 8 foot.
2: אז אנחנו נעשה קפיצה מאותו אלבום מיתולוגי Fast World Forward לכמה שנים קדימה. סיפרתי שיש לו שיתוף פעולה מאוד מאוד רב שנים, נקרא לזה ככה, עם הזמר סטינג. הוא גם הוציא אלבום למעשה שגם זיכה אותו בגרמי יחד עם סטינג. אז בוא נשמע קודם כל כמה דברים מהשנים האחרונות, ואז נדבר על האלבום שלו עם סטינג.

אז בעצם אין עוד סאנשיין של שגי כאן מערכת את סטינג. זה בעצם חלק מזה, גם כמובן גרסה המחודשת של השיר המוכר אין עוד סאנשיין, אין עוד סאנשיין, מה קורה מרב? של הקלאסיקה של ביל ויתרס משנת 71. אז זה בעצם חלק מאלבום שיצא ממש השנה, שבו מארח שגי בין השאר גם את סטינג. אנחנו נשמע עוד שיר מתוך האלבום הזה. אז שם האלבום הוא לוטרי, וזה שיר הנושא מתוך האלבום, לוטרי.

מיסטרי. כאן אנחנו שומעים כמובן את שגי באחד מהלהיטים האלמותיים מ-2021, גודונדה, שהוא מבצע אותו פה יחד עם שון פול וספייס, שלושה ענקי דנסול. אנחנו נשמע שיר שהוא הוציא ב-2025, שנה שעברה. בומבדי, כאן הוא משתף פעולה עם איידוניה ואייקון.

אנג'ל, שגי, איזה שירה, זה מזכיר נשכחות. טוב, יש עוד כמה שירים מעולים, לכו תבדקו בספוטיפיי, ביוטיוב, או בכל פלטפורמה מוזיקלית אחרת שאתם אוהבים. ואם במקרה אתם ממש רוצים לראות אותו בלייב, אז מעבר למסע הופעות שיש לו בקיץ הזה, ממש עכשיו בקנדה ובארצות הברית, יש לו גם הופעה בקרוב באוגוסט בסלובקיה, אז אם אתם במקרה באזור, למה שלא תקפצו? ואנחנו נקנח עם שיר אחרון שלו, לטובת הסקשן הזה של שגי והאלבום הנהדר שלו, 31 שנה לאלבום בומבסטיק.

כתב, פשוט ברצף, סט קצבי של קיץ שאפשר לשמוע אותו בדרך לים, בדרך מהעבודה, בדרך לאימון או באימון, הביצועים שלכם יהיו טובים יותר, תאמינו לי. אז אני נותנת למוזיקה לרוץ מעכשיו ועד סוף השעה, וניפגש בסופה.

אמת. אז עם זה אנחנו נקנח את השעה שלנו כאן בקריבית, רדיו הקצה, ימי ראשון אחת לשבועיים בין 12 ל-1, מוזמנים ומוזמנות להקשיב לפרקים הקודמים, ואנחנו נשתמע עוד שבועיים מהיום. שיהיה לכם קיץ קל ונעים. ביי אוש.

0: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
1: אחר צהריים טובים. תודה רבה לכואמי היקר שהיה פה לפניי. היום יום ראשון, 19 ביולי 2026, וזה אמנם טיפ טיפה באיחור, אבל אני רוצה לפתוח את תוכנית הסיכום של החצי הראשון של 2026. מיטב הדברים שיצאו בחצי הראשון של השנה, דברים ששידרתי פה ואהבתי במיוחד, ופותחים עם אפרט, המוזיקאי הגרמני, מתוך אלבומו השישי שיצא בפברואר. זה שיר הנושא מתוכו, Home of Maybe. שתהיה לכם האזנה נעימה.

Easy to Love, שיתוף הפעולה המענג בין ג'ורדון רקאי לתום מקפרלן מג'אנגל. הדבר הנפלא הבא שייך לפרנסיס אוף דליריום, שם הבמה של ג'נה בייריץ', אומנית מלוקסמבורג, וזה השיר שחותם את האלבום שיוציאה במאי. אלבום שנקרא Run Run Pure Beauty. זה נקרא It's a Beautiful Life, וזה מהמם.

מסנשיין, אחד מאלבומי השנה שלי, אלבום הבכורה של איבס ויילדר הנהדרת, זה היה הוריקן גרל, ובאלבום הזה יש עוד שירים מצוינים ממש. הנה עוד קטע מקסים מתוך רדי, איפי שיצא במאי להרכב אלט פופ בשם ג'וניור ורסיטי, זה נקרא הום.

נומרולוג'י מתוך גרסת הדלוקס של אלבום הבכורה שהוציאה שנה הרכב בריטי בשם My New Band Believe. אתם על סיכום חצי שנתי של פאן אינטנדד לחצי הראשון של 2026, ואם כבר מדברים על החצי הראשון של השנה הזאת, אז השנה גם התחלנו כאן ברדיו הקצה את המצעד האלטרנטיבי שלנו, וזאת הזדמנות מצוינת להזכיר לכם, לגשת לדף הראשי של האתר, להיכנס לקישור המצעד השבועי, ולהצביע לשירים שאתם הכי אוהבים, מבין המועמדים שלנו. ואם כבר המצעד, אז בארבעת השבועות הראשונים שלו, היה שיר אחד שכבש את הפסקה, ולחלוטין בצדק, שיר שהוא אחד משירי השנה שלי, מתוך Big Disgrace, אלבום הבכורה של Hot and Freddy, הנה...

גרל, שיתוף הפעולה הלוהט בין לושה and the best boys הסקוטים ללורן מייברי מהצ'רצ'ז, וזה כבר The Call מתוך האלבום החדש של Broken Social Scene, קולקטיב האינדיה קנדי, מתוך האלבום השישי שלהם Remember the Humans.

social scene, the call. וזה כבר nose dive, וזה שייך להרכב בריטי עם שם מעניין, men/women/chainsaw. הם צפויים להוציא אלבום בכורה באוגוסט, וזה מתוכו.

אותו מתוך אקספו, האלבום הרביעי שהוציאו בפברואר השנה, אולריקה ספייסק, הרכב רוק אלטרנטיבי מאנגליה. ואנחנו נשארים באנגליה ועוברים אל זמרת יוצרת בשם פאריס פלומה, שצפויה להוציא את האלבום השני שלה בספטמבר. זה נקרא Good Girl.

Rock on the Hill של Willow. יש עוד כל כך הרבה שירים נפלאים שאהבתי השנה ולא הספקתי להכניס לכאן, אבל השעה הקצרה הזאת עומדת להסתיים, אז אני רוצה להודות לכל מי שהזין והזינה, וגם לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עיניו וגן העיר. תודה כמובן גם לקואמי שלנו. אחריי, הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו מסיימים עם עוד אחד משירי השנה שלי, אחד השירים שהכי מרגשים אותי בתקופה האחרונה, פוד שופינג של גרל גרופ, שגם אפשר עדיין להצביע לו במצעד. אז תזכרו להצביע עד שלישי הקרוב בשש. יאללה, נשתמע. אולי אני גם אחליט להוסיף לגרסת האונדימנד עוד איזה שיר אחד.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: אתם ואתם.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. crazyradio.net.
1: אני נט על זה.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: נכון, נכון, בוקר טוב, בוקר נעים וחם במיוחד כמו שאנחנו רגילים. אז טוב, אז נגמר המונדיאל, אפשר לנוח, לנשום קצת, לחזור למציאות, למי שזה היה, זה השפיע על המציאות שלו. הנבחרת שהייתה אמורה לזכות זכתה, הכל בסדר, הכל חזר למקומו בשלום. בינתיים שלום. אז שלוש שעות של מוזיקה מכל הבא ליד ו... כל מיני דברים שעושים לי טוב, ובתקווה גם יעשו לכם. אז בואו נתחיל עם הקלאסיקה של הקלאסיקות.

Rolling Stones. You can't always get what you want. תמיד גורם לי לחשוב על תנת הפתיחה של החברים של אלכס. מרגש כזה.

ג'אגר, שמתם לב למי שראה קצת משחקי מונדיאל שהוא בהרבה מהמשחקים האחרונים היה לו שם בעמדת ה-VIP, לא מפספס משחקי כדורגל. אם הוא רץ ככה על במות בגילו הסופר מתקדם, אז למה לא כדורגל? טוב, בואו נחזור 60 שנה לאחור, ממש 22 ביוני 1966.

בתחילת החודש הלך לעולמו ג'יימס בלאד אולמר, הגיטריסט, איך לקרוא לו, בלוז, פאנק, פרי ג'אז, נויז, לא יודע, כל מיני דברים ביחד הוא עושה, עשה, ג'יימס בלאד אולמר. כבר שמעתי לכם משהו ממנו בתחילת החודש, היום נשמע כמה, שלושה קטעים נראה לי, שניים או שלושה קטעים מתוך אלבום הבלוז הנהדר שלו, נקרא ממפיס בלאד. The Sun Sessions, שיצא ב-2001. נשמע בלוז איטי קצת יותר מסורתי, וגם משהו קצת יותר בועט אחר כך. נתחיל עם Death Letter, ג'יימס בלאד אולמר.

כן, אולמר נותן כאן הדגמת דיסטורשן משהו, אם אני לא טועה במקור זה

Wilco. זה מתוך ינקי הוטל פוקסטרוט, פוט קטל בלק.

אנחנו עדיין עם ווילקו. כן, זה ווילקו, ג'ף טווידי, ש... יש לו השפעות מרובות מכיוונים שונים ומסגנונות שונים. זה תמיד עושה אסוציאציית 80's משהו. Spider זה נקרא, מתוך ה-Ghost is Born, ווילקו. ווילקו

Jericho עם ספיידרס. שאחת הסיבות ששמתי אותו היא בגלל שהקטע הבא הוא קטע מאוד 80'sי. נעבור לשמוע, משום מה נזכרתי באלבום שפעם מאוד מאוד אהבתי, האמת שאני עדיין אוהב אותו, אבל הרבה מאוד זמן לא הקשבתי לו. להקת מריליון, שככה הייתה הנציגה הבולטת של מה שקראו, אהבו לקרוא רוק מתקדם אולי ב-80's, מין פרוג 80's כזה. אז דווקא האלבום שלהם שאני הכי אוהב הוא מ-1987 והוא נקרא Clutching at Straws. לא ממש אלבום שהיו בו להיטים או שירים יותר מדי מוכרים. אז בואו נעבור למריליון.

כן, ואם כבר 80's, אז עד הסוף. דה בולשוי. לא יודע כמה מכם זוכרים שהיה הרכב כזה. הרכב בריטי, מאמצע ה-80's. האלבום הראשון שלהם נקרא Friends. וזה מתוכו. וזה כן היה מיני להיט כזה. Away, the Bolshoi.

אוהב את הלהקה הזו. זה כנראה הלהיט הגדול שלהם, Love Like Blood, מתוך Night Time שיצא באמצע ה-80s, 1985 נדמה לי, כן, זה הם עם סאונד 80s, שלא מאוד מאפיין את Killing Joke, אבל כאן כן. אז נהיה לכם הסיבה למה ביולי, סוף יולי, ממש ככה קרוב לתאריך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ב-2003, לפני 23 שנים, ממש ככה בדיוק, יצא אלבום לקילינג ג'וק, שהיה מין כמעט סוג של אלבום, קם בככי תקופה שהם, כמה שנים שהם לא הוציאו אלבום, ו... מה שהיה גדול באלבום הספציפי הזה הוא שהיה מין סוג של חזרה לגדולה של הלהקה הזו. ניסיונות פופים וכאלו. אז הנה, הם חזרו בכוח מלא, full force, head on, כמו שאומרים. וכאן איתם דייב גרול, המתופף. Assemble different drummers, light up the fire, put on your masks. נסביר לכם אחר כך למה הוא מתופף פה, אבל הוא מדהים.

מוזות שותקות. זהו קוב. או אם תרצו סיום מפואר בלחיצת כפתור. זה שם האלבום.

אתם ואתם

שמענו את מייק קנילי עם קטע שנקרא מצ'ו פיצ'ו, וזהו איציק יונה, קטע שפשוט נקרא קטע מקורי, תוך אלבום היחיד שאני יודע שהוא הוציא עד היום, מצב בהייה מתקדם, איציק יונה.

שירו של ג'ון מרטין, כאן בביצוע של טד ברנס, מתוך האלבום המחווה הכל כך כל כך יפה ורגיש ועמוס להיפה בדברים טובים שיצא לאחר מותו של ג'ון מרטין, ג'וני בוי, would love this. ככה

טד ברנס. אנחנו נשמע עכשיו את סיד קיצ'ן, עוד אומן שהלך לעולמו. סיד קיצ'ן הדרום אפריקאי מבצע את פיין ליינס, אחד מהיפים באמת.

אז הנה מרטין עצמו, זה אלבום שיצא ביולי 1993, וכולו חידושים שלו עצמו לשירים שלו. אז הנה הביצוע שלו לאותו שיר, פיין.

כמובן שחדי האוזן שלכם מזהים את פיל קולינס שר קולות רקע, חבר קרוב של ג'ון מרטין היה דרך אגב, ואפילו דיוויד גילמור ככה עוזר בגיטרות.

רציתי לתת קצת צד כזה אמביאנטי, משהו גרובי 90s כזה של ג'ון מרטין, שנחשב באיזשהו מקום כאחת ההשפעות הגדולות על הסגנון הזה, גם על מסי וטק וחברים כאלה, עם הגרובים המדיטטיביים שהוא היה עושה ב-70s, עוד עם גיטרה אקוסטית. דרך אגב, שמענו את קטרין וויליאמס הנהדרת, עושה לו קולות רקע. וזו יהודית רביץ.

זהו ג'ים אורורק. קודם היינו עם קרני פוסטל, צעד. והגשם הזה שאתם שומעים ברקע, הוא מתוך האלבום האחד והיחיד והדי אייקוני של אייק ווייט. שוקלט כאמור ב-1976 בבית הכלא, אם אתם זוכרים את הסיפור. Changing Times, וזה מתוכו אנטואנט.

וזהו, ממש מתקרבים לסיום. שלוש שעות של מוזיקה. אני רוצה להשאיר אתכם בחמש דקות האחרונות עם משהו אחר לגמרי, מצב צבירה אחר, אולי מצב תודעה אחר גם קצת. כדאי שיש שקט מסביב, שתוכלו ככה להתרכז חמש דקות ולהקשיב בשקט לזמרת הענקית והלא מספיק מוכרת, ג'ין לי, זמרת הג'אז, איך להגדיר אותה? לא יודע. בקיצור, ג'ין לי, תוך אלבום מופתי שיצא ב-1962, הוקלט בסוף של 1961, דרך אגב, ביחד עם הפסנתרן רן בלייק, שהיה פסנתרן שאהב לנגן מוזיקה קצת אבסטרקטית, מודרנית, לא בדיוק פסנתרן הג'אז הרגיל, וגם היא, ג'ין לי, לא זמרת הג'אז הרגילה, והנה ביחד, מתוך אלבום באמת מופלא, בשם The Newest Sound Around, איזה יופי של שם, זה נקרא לורה, ועם זה, אנחנו ניפרד, עד שבוע הבא, ביי ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מניטיים מספר 227 עם אלבום חדש של הרולינג סטונס, איזה כיף.
1: Jamaica and Spain.
0: Foreign tongues.
1: We were.
0: לשונות זרות. ומה אתם יודעים, הם מבצעים כאן קאבר לאימי ויינהאוס, הכבירה, עליה השלום. וזה מאוד מפתיע ומאוד יפה. לקחת שיר כל כך נשי ולבצע אותו בצורה כל כך גברית. שחושפת איזה משהו גברי עדין ושברירי.

בשבוע הבא מיק ג'אגר יחגוג יום הולדת 83. וגם מתישהו בקרוב יהיה פרק חדש בסדרה על הרולינג סטונס. אני עובד על זה, אל תדאגו.

אז אפרופו שיר נשי שמבוצע על ידי זמר, בן, גבר. הנה עוד דוגמה מצוינת. This Woman's Work של קייט בוש. שיר שמתאר חוויית לידה מפרספקטיבה נשית לחלוטין. השיר שחותם את האלבום הכביר. Sensual World מ-1989. כאן בביצוע של מקסוול, זמר הנשמה האמריקאי המצוין, גם מאוד מפתיע. נראה לי שקייט אהבה.

וגם על ידי דיון ווריק. אלוויס קוסטלו ביצע את השיר הזה בסוף שנות ה-70. וגם ג'ק ווייט עם ה-White Stripes, מתוך האלבום רב המחר Elephant מ-2003. אפילו יצא כסינגל. ולג'ק ווייט יש אלבום חדש.

You'll never fix me, ככה קוראים לשיר הזה. מתוך האלבום Frozen Charlotte, שרלוט הקפואה.

יש כאן ריף שמשלב קצת את הריף הידוע של פיט טאונסן מתקופת Who's Next, עם גיטרות heavy metal כאלה קלאסיות של פעם, הרד רוק כזה.

דיינוזר ג'וניור עומדים להוציא אלבום חדש מספר 13 בסוף אוגוסט שיקראו לו They're Near, 5 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם. וזה המתאבן הראשון מתוכו, Several Got Away. הם נשמעים טוב.

קוראים להם לאות, תעוב. Don't you just loathe them. באופן מפתיע הם מגיעים מליברפול, שהיא בדרך כלל עיר של מוזיקה מאוד מלודית, אבל גם ללאות' המאוד מטלים יש קצוות מלודיים ויפים, אפילו קצת אמביינטים. מוציאו עכשיו אלבום רביעי סוף השבוע האחרון. אלבום בשם A Stranger to You, מתוכו Gifted Every Strength.

הם קמו ב-1976, אבל האלבום הראשון שלהם יצא רק ב-1980. אלבום שכלל את השיר שאנחנו שומעים ברקע, TV Set. ועכשיו יוצא אלבום עם הסשנים הראשונים שלהם, 1977, כולל גרסה מוקדמת לשיר הזה.

טובה גרטנר חגגה בחודש שעבר עם הולדת 70 ויש לה אלבום חדש, נביא נביא 40 שנה אחרי אלבום הבכורה שלה ואיזה שם יפה יש לשיר שפותח את האלבום מדרסים ללב כל מי שיש לו בעיות וכאבים בלב או בחפות הרגליים אפשר בהחלט להזדהות עם השיר הזה

קוראים לה נוגה שמואל, והיא מכנה את עצמה נוגי. היא עושה יופי של דרים פופ או דרים רוק.

קוראים לה נעמי יייבין, והיא יוצרת גם בצרפתית וגם בעברית. זה בצרפתית, ללופ, שזה הזאב. ויש לה אלבום חדש שקוראים לו דופק. נעמי יייבין שגם מנהלת אומנים כאן, כמו את אילי אשדות. והיא גם מנהלת בוקינג באממה ג'אז.

אלבום הבכורה שלה נקרא לא בכוח, עם סימן שאלה. בהפקה של גל עובד. השיר הזה נקרא אוכל את עצמי.

0: אפרופו 7 באוקטובר, קוראים לה גולדי פורשטיין, זמרת ויוצרת מקיבוץ נירים, שהייתה בממד באותה 7 באוקטובר, שבת האיומה הזאת. עכשיו היא מופיעה ברחבי הארץ עם השירים שלה.
1: אני עכשיו נפסיק לחשוב.
0: לא רק יכולתי.
1: תפסיקי לרצות מדויק.

קפצנו ללונדון ללהקת אינדי חדשה, Mary in the Junkyard. יש להם אלבום בחורה, Role Model Hermit, שיר הזה נקרא Welcome Break.

0: לפני שבועיים השמעתי לכם מהאלבום החדש של לוק, לוק היינס, שהיה בהרכב האוטרס. בסוף שנות ה-90 הוא הקים את ההרכב בלק בוקס ריקורדר יחד עם ג'ון מור, והזמרת סרה ניקסי.
1: Spray on snow, colored flashing lights, and an artificial...
0: ועכשיו אלבום הבכורה שלהם מ-1998 יוצא מחדש. אלבום בשם England Made Me.
1: My parents welcomed me with loving arms, that within an hour were back at each other's throats. Normal happy childhood back on course. Batteries not in...
0: קטע זה נקרא Child Psychology.

השיר היפה הזה יביא אותנו לסוף השעה הראשונה של מני טיים. בשעה הבאה עוד המון מוזיקה טובה, גם חדשה וגם ישנה, מיד אחרי הג'ינגל.

נשארים באנגליה. לבת רוטון יש אלבום חדש, תשיעי במספר, ארבע שנים אחרי האלבום הקודם שלה. זה אלבום מאוד יפה. השיר הזה נקרא Waiting.

אלבמה שייקס מגיעים אכן מאלבמה, עומדים להוציא את האלבום השלישי שלהם בסך הכל, 11 שנים מאז האלבום הקודם שלהם. ולסולנית הלהקה קוראים בריטני הווארד. ב-2024 היא הוציאה אלבום מאוד מוצלח ומצליח בשם What Now. וזה אולי מה שדחף את הלהקה להוציא עכשיו אלבום חדש אחרי כל כך הרבה שנים. זה נשמע ממש טוב. I feel hope coming. תקווה מגיעה.

עוד להקה מדרום ארצות הברית, Lamb Chop, שמגיעים מנשוויל טנסי, ויש להם באמת השפעות קאנטרי כאלה, קאנטרי אלטרנטיבי. הלהקה של קורט וגנר, וזה כבר האלבום ה-17 שלהם. שעומד לצאת בסוף החודש הבא. זה הסינגל הראשון שיצא מתוכו, Weekend, שזה מין משחק מילים כזה. זה נשמע כמו סוף שבוע, אבל זה בעצם מוחלש.

וזה עומד להיות אלבום כזה, כנראה אלבום פולקי, שקט כזה, מלנכולי. זה נקרא In the Night, סינגל שני מהאלבום.

סטיב לייסי. זמר נשמה מלוס אנג'לס. הוציא עכשיו אלבום שלישי בשם Oh Yeah.

מה שמזכיר לי שיש לנו מצעד אלטרנטיבי שבועי בקצה מדי יום חמישי ב-4 אחר הצהריים, ואתם יכולים עדיין היום לשלוח את הדירוג למצעד הקרוב, אז למה שלא תעשו את זה עכשיו?

של יוצר אמריקאי בשם סטיבן הול, שמכנה את עצמו נירוסטה סטיל, פלדה מנירוסטה.

ולא הרבה שמוע עליו עד עכשיו. עם האלבום הזה שיצא ממש עכשיו, My Skyscraper. זה נקרא Boss Tricks. אלבום ממש מפתיע ומענג.

קוראים לו לוני ליסטון סמית, והוא הוציא יופי של אלבומים ב-70s, שילוב של ג'אז ופאנק. האלבום הרביעי שלו מ-1975 יצא עכשיו מחדש, אלבום בשם Visions of a New World, אחד האלבומים הטובים שלו. וזה הקטע שמסיים אותו, Summer Nights, שבהחלט מתאים למזג האוויר שמתרחש עכשיו.

ג'ורג' קלינטון חוגג השבוע יום הולדת 85, ממש מחר. והוא זה שהקים את פנקדליק וגם את הרכב פרלמנט, והאלבום הזה חוגג השבוע 50 שנה, The Clones of Dr. Funkenstein. זה הקטע שחותם אותו, סליחה, Funkin' for Fun.

יש כאן חטיבת כלי נשיפה נהדרת שכוללת את פרד וסלי, מסיו פארקר, ריק גארדנר, מייקל ברקר וגם רנדי ברקר. על הבאס בוצי קולינס.

הזמר הנפלא כאן הוא גלן גוינס. מאוד מושפע מסליי אנד דה פמילי סטון, במובן הטוב של המילה.

הנה עוד אלבום שחוגג יום הולדת, Riding Dirty של צמד הרפרים מטקסס, UGK, האלבום השלישי שלהם.

והוא כולל סימפול של בוטסיס ראבר בנד, הרכב של בוטסי קולינס הבסיסט, קטע בשם Munchies for your love, שגם ג'ורג' קלינטון היה אחראי לכתיבה שלו.

מייקל בוק הוא מוזיקאי קנדי שהקליט בחברת 4AD והיה בין האחראים ליצירת הז'אנר הזה שנקרא פוסט רוק. ועכשיו אלבום שלו מ-1990 יוצא מחדש, מ-92 סליחה, קובלט בלו. יחד עם הופעה חיה, Live at the Aquarium. זה נקרא Sleep Stream.

אחרי שיצא להם אוסף להיטים בשנה שעברה. אלבומים של הוט צ'יפ הבריטים יוצאים מחדש עכשיו, כולל האלבום השלישי שלהם Made in the Dark, שיצא ב-2008. ואחרי שיצא האלבום הזה יצא מיני אלבום עם ארבעה קטעים, מתוכם שניים עיבודים מחודשים יחד עם רוברט ווייט. וזה שיר הנושא בעיבוד מחודש.

רוברט סטילמן, מוזיקאי אמריקאי שמתגורר בבריטניה, פעיל כבר 20 שנה בערך. עכשיו יש לו אלבום חדש, תשיעי במספר, אלבום בשם 10,000 Rivers, שמתוכו אנחנו שומעים את שיר הנושא שפותח אותו, שהזכיר לי מעט את רוברט ווייט וגם קצת את הביץ' בויז בתקופה של תחילת שנות ה-70. בקטע הזה אנחנו נחתום את התוכנית. תודה רבה לעומר סיינה של ג'ני גואטה, לנעמה מימון, למרכז עינה וגן העיר. אחריי נועה לוי, שתקדיש את כל השעה שלה ללהקה האהובה עליי במיוחד, The Birds, עם עוד אלבום שחוגג יום הולדת, יום הולדת 60, האלבום השלישי שלהם, Fifth Dimension, אלבום שמשלב באופן נהדר פולק עם פסיכדליה. ויש לו את העטיפה הכי יפה מהאלבומים של הבירדס.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
0: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6. בקצה. KZRadio.net.
2: אין

בשבוע שעבר לפני 60 שנה יצא האלבום השלישי של הבירדס, אחת הלהקות המשפיעות והחשובות שפעלו בחוף המערבי בארצות הברית מאמצע שנות ה-60, להקה ששילבה את הפולק האקוסטי בעדינות בגיטרות חשמליות, להקה שפיתחה סאונד ופריטה מאורפלים וקסומים של מיתרי פעמונים עם הרמוניות קוליות מרהיבות, ובכלל היא גם אחת הלהקות האהובות עליי.

אני נועה לוי, פותחת שעה עם הבירדס, לכבוד 60 שנה ל-Fifth Dimension, האלבום שיצא בקיץ 1966. תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עיניו וגן העיר. תודה למאני ארנון, שהיה כאן לפניי.

החברים רוג'ר מגווין, אז היה ג'ים, וג'ים קלארק היו הגרעין המייסד של הלהקה. אליהם חברו דייביד קרוסבי בשירה וגיטרה, קריס הילמן על בס ומייקל קלארק על תופים. זה לא קשר משפחתי לג'ים קלארק. הרבה משירי שני האלבומים הראשונים שלהם היו ביצועים לטרדישנלס או ביצועים לשירים של אחרים. הביצוע שלהם למיסטר טמבורין מן של בוב דילן קבע את מעמדם וטיבם, גם מול חברת התקליטים וגם מול הקהל. את הטון קבעו בעיקר רוג'ר מגווין וג'ים קלארק, שהיה גם הכותב העיקרי

הפרשנויות שלהם לטרדישנלס, לשירי עם ולשירים של אחרים היו דבר מיוחד במינו. הכל היה שם בפריטה חשמלית מעודנת שעוטפת הכל במין מיסטוריות ועדינות וחושניות. באלבום השני שלהם, Turn Turn Turn, חידש ג'ים מגווין בדרכו המלטפת. שיר מסורתי, שיר עם, שנקרא He Was a Friend of Mine.

וג'רמי פעלו בבריטניה במחצית הראשונה של שנות ה-60. הם היו בין האומנים שהגדירו אז שם את הצליל החדש, צליל שזלג גם מעבר לאוקיינוס, וסינגל שלהם נכנס למצעד הבילבורד האמריקאי. הם אמנם לא המריאו מעבר לשיר אחד או שניים, אבל הסגנון, סגנון השירה הרך, מעט רחוק מהמיקרופון והרמוני, תפס בפולק האמריקאי הפרחוני.

אבל ההשפעה הבריטית המובהקת שהייתה על הבירדס, או אפילו אפשר לומר השפעה הדדית, הייתה בין הבירדס לביטלס. הדדית כי אפשר לטעון שלנון והריסון היו מושפעים מהבירדס שמעבר לים, שקיבלו מהם השראה מלכתחילה. אפשר לשמוע דוגמאות באלבום רבר סול, משם השיר הזה Nowhere Man, שיצא בסוף 65, ורוג'ר מגווין מאוד אהב, וגם באלבום שבא אחריו, שנה אחר כך, ריבולבר. בשיר הזה, Nowhere Man, יש את ההרמוניה הקולית המשולשת שיקחו הבירדס, וגם גיטרה חדשנית. שמגווין ראה ושמע אצל הריסון ונשבע בקסמה. בשיר הזה זו הייתה גיטרת הסטרטוקסטר, אבל לפני כן זו הייתה ריקנבקר עם שני

אחד השירים היפים בעולם לטעמי, והביצועים הקסומים של הבירדס מהאלבום הזה, Fifth Dimension. וכשאני מספרת על הקסם שמהלך מעל המוזיקה שלהם, זו לגמרי דוגמה. וזה הגרעין שיגדיר את מוזיקת הפולק, שתתחדש ותמשיך לפולק רוק, יחד הם יתמזגו לפסיכדליה. Wild Mountain Thyme.

12 המיתרים מהריקנבקר ממש עושה כאן תפקיד סיטר ועוטף את הכל ברומנטיות ומיסטיות מופלאה. ואת הסאונד הזה והאווירה הזו אפשר לשמוע למשל בדבר הזה. אווירה שכיסתה את מוזיקת החוף המערבי אז.

באוגוסט. באותה שנה, 1966, יצא אלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין, טייקס אוף. אחת הגיטרות כאן הייתה גיטרת 12 מיתרים, הריקנבקר. ויש כאן השפעות ברורות מהבירדס. Let's get together.

מהם לעוד אלבום שיצא באותה שנה, בסוף אותה שנה 1966, עוד אלבום בכורה, אלבום הבכורה של בפלו ספרינגפילד.

שיר שכתב ניל יאנג. וגם כאן יש את הצלילים, ההדהוד, ההדים, והמסך המלטף של המיתרים, המיתרים הפעמוניים, הפסיכדלים,

אחת ההשפעות שספגו הבירדס מהביטלס הייתה ללא ספק השפעת המזרח, צלילי המזרח, דרך הסיטר שהכירו מג'ורג' הריסון שלמד אצל רבי שנקר. צלילי המזרח, הארבסקות המוזיקליות, והיו גם השפעות הג'אז החדש, הספיריטואלי, כמו זה של ג'ון קולטריין. ואלה גיבשו את הקו הפסיכדלי, שהוצג באופן מרהיב וחדשני למדי, בסינגל הראשון מאלבום Fifth Dimension. עד אז היה ג'ין קלארק הכותב העיקרי. הדבר הזה הוביל לחלוקת שכר לא שווה בין החברים, ואחרי שני אלבומים נפרדו דרכיהם. אחת הסיבות היה הנושא הזה, מחלוקת שכר. ובאלבום הזה, Fifth Dimension, ג'ין קלארק כבר לא נוכח, פרט לשיר אחד. זה אחד השירים שהקדימו את זמנם, שיר שעדיין ולאורך השנים למדו ולומדים יותר יותר להעריך אותו, לבחון את המורכבות שלו, כאילו שזמנו עדיין בכלל לא הגיע. פשוט אפשר שוב ושוב לצלול לתוכו ולגלות עולמות חדשים. והשיר הזה זה השיר היחיד שג'ין קלארק חתום עליו כשותף בכתיבה לצד דייוויד קרוספי וג'ים מגווין. אבל למרות כל זה, מעט אחרי שיצא כסינגל, יצא לפני צאת האלבום במרץ 66, הוטל עליו איסור השמעה ברדיו בארצות הברית, בעקבות טענה לקונוטציות לשימוש בסמים, והיו גם כתבי עת שהזהירו לא לשמוע אותו. הסינגל צנח במצעדים, למרות ניסיונות לעקוף ולסייג את האשמות ולטעון שהוא בכלל על טיסות ותעופה. אבל גם מעבר לזה, הוא אכן היה מורכב, מאתגר, וכנראה שזמנו באמת טרם הגיע אז.

Miles High, הבירדס מתוך Fifth Dimension. הם מצליחים כאן עם הגיטרות, גיטרת 12 מיתרים של מגווין, עם הבאס, התופים, ושאר הגיטרות, לעשות מין הדהוד כזה של סיטר וסקסופון, למרות שהם לא נמצאים שם בכלל. יש כאן מתח וארבסקות מוזיקליות, ולדעתי פסיכדליה בשיאה.

כאמור, 8 Miles High היה השיר היחיד באלבום Fifth Dimension שג'ין קלארק חתום עליו כשותף בכתיבה. הוא פנה לקריירת סולו. ב-1973 הוא הוציא את האלבום השלישי שלו, Road Master.

ג'ין קלארק, One in a Hundred, מתוך אלבום הסולו השלישי שלו מ-73, כשמתארחים כאן קריס הילמן על בס, רוג'ר מגווין גיטרה, מייקל קלארק וגם דייוויד קרוסבי, למעשה כל החברים של הבירדס בשיר הזה. באותה שנה ממש הוציא רוג'ר מגווין את אלבום הסולו הראשון שלו, וגם כאן כל החברים נפגשים ומלווים.

Woman. רוג'ר מגווין מתוך אלבום הסולו הראשון שלו 1973, כשהחברים לבירדס מלווים אותו, ואני נשארת באותה שנה 73. במרץ באותה שנה התאחדו הבירדס המקוריים בניסיון לשחזר את ימי הזוהר וקצת למנף את זה כלכלית. הוציאו אלבום משותף, ג'ין קלארק הביא שני שירים יפים לשם, והראשון מהם הוא זה שפותח את האלבום, Full Circle.

סירקל מתוך אלבום האיחוד של החברים המקוריים של הבירדס 1973, שיר שכתב ג'ין קלארק. אחרי הסינגל הראשון 8 Miles High שלא הושמע, השמעות שלו פסקו שנטען להסתה לשימוש בסמים, ואחרי השני שהיה שיר הנושא ששמענו בתחילת השעה, וגם הוא הוא שם בקונוטציות של מימדים פסיכדליים ורמזים לסמי הזיה ומשני תודעה. אז אחרי שני אלה הוציאו הבירדס בספטמבר באותה שנה את מיסטר ספייסמן כסינגל השלישי. שיר קליט, חביב על ביקורים ליליים של חייזרים או של איש חלב.

מיסטר ספייסמן, אני מאוד מחבב את השיר הזה, את השובבות שבו, למרות שהוא מנותק קצת מהכיוון שביקשו הבירדס לבנות באלבום הזה, ובכלל הוא מזכיר לי קצת את I Have Seen a Face, מרב רסול של הביטלס.

I See You, שיר שכתבו מגווין וקרוסבי. אפשר לשמוע בו את הפסיכדליה מתפרצת, הליריקה מסקרנת, וגם מסתורין, וגם יש פה ניצנים של עבודות של קרוסבי.

What's Happening, הבי-סייד של מיסטר ספייסמן מאלבום Fifth Dimension, שיר שכתב דייוויד קרוסבי, השיר הראשון שהוא חתום עליו, והתחיל לכוון לסגנון האישי שלו, פסיכדלי, מאורפל, עם שינויי אקורדים שמתמזגים כאן עם, שוב, עם הגיטרה של מגווין. זה הקרדיט הראשון לקרוסבי לפתח גם סגנון, מין סגנון רגע, רוק. אני לא יודע, אין לי מושג מה קורה, איך זה אמור להיות, עבור מה כל זה. כל מיני תהיות מאורפלות שמכוונות לכל מיני כיוונים, ובאלבום הבא של הבירדס, Younger Than Yesterday, שנה אחר כך הוא כבר יהיה עם נוכחות הרבה יותר מוגברת.

woman stand at every door. שיר שכתב המשורר והסופר הטורקי נזים היקמת על אסון הירושימה. ומגווין הלחין, בעצם הוא איבד על בסיס לחן לשיר עם ידוע שנקרא סילקי, או גרייט סלקי סלס קרי. בכיוון כזה מותח ומאפנט ודרמטי.

Birdsy, עבורי להקה שאני חייבת לה הרבה הרבה מהמשיכה שלי למוזיקה, ממש אחרי ששמעתי צלילי המיתרים הפעמוניים של מיסטר טמבורין מן, ועוד הרבה לפני שידעתי מי אלה, מה אני שומעת, מה מקור השיר. פשוט נמשכתי לשם, נמשכתי ורציתי פשוט לבלות בתוך מסך הסאונד הזה בין המיתרים והצלילים החלומיים. הם הציגו יופי מסוג שטרם שמעתי, וזו הייתה ממש נקודת מפגש מושלמת בין הפולק לרוק לפסיכדליה.

אודורמה סיטי, The Birds מתוך Fifth Dimension, עד כאן שעה עם הבירדס. לכבוד 60 שנה ליציאת האלבום הזה, האלבום השלישי שלהם, וגם על הדרך, יום הולדת שמח לרוג'ר מגווין שנולד ב-13 ביולי. תודה לצוות הקצה ותודה מיוחדת גם למאני ארנון. אסיים עם עוד אחד משם, עוד יופי, שיר שהביאו דרך ג'ון באז שחידשה אותו. אחרון להיום, The Birds, John Reilly.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר,
1: אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
2: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

מה קורה? אתם על קוזי טייפס. תודה לנועה לוי ולבירדס שהיו פה קודם. מה אני אגיד, יש לי יותר מדי מוזיקה היום שרציתי להכניס, המון המון דברים שיצאו והייתי צריכה לבחור מהם, אז אני לא אבזבז זמן, ואנחנו פשוט נתחיל את קוזי טייפס של היום עם שיר חדש לג'ורדן רקאי, או רקאי, איך אומרים את השם שלו, שנקרא Enemies, זה שם השיר, ויאללה, מקווה שתהנו.

ממשיכים באווירה דומה, שיר חדש לג'אנגל לקראת אלבום שאמור לצאת ממש ביום הולדת שלי, יאללה כבר, ויש בו את המלודיה הכי מדבקת בעולם והכי חמודה, זה נקרא Someday Somewhere.

זה היה רומנטיסייז של טיקי מיידה, יחד עם ג'נביב, גם שיר חדש. כל סינגל שטיקי מוציאה השנה הוא וואו, חייבת להמשיך. ואנחנו נמשיך מפה עם ילד בן 15, שהוא מסידני, אוסטרליה, קוראים לו איקם, אם אני אומרת את זה נכון, אני מקווה. ולשיר הממש קצרצר שלו שנשמע, קוראים איסייד.

אני הזהרתי שזה יהיה קצר. זה היה איקם, רק בן 15, הוא יוצר את כל המוזיקה באולפן הביתי שלו, בחדר השינה, קלאסי, אבל איזה סאונד, איזה קול. ואנחנו נמשיך עם עוד שיר מתוך אלבום שסיפרתי לכם עליו, שבעצם סיפרו לי עליו, אלבום של טוני אלן, שיצא אחרי מותו בעצם, אבל הוא נוצר יחד איתו, והוא מלא בשיתופי פעולה עם ראפרים ויוצרים מגניבים. הפעם נשמע שיר שנקרא One in a Million, שבו מתארחת לאבה לארו.

עם ג'סמין 17 מתוך אלבום חדש שיצא ממש ממש עכשיו בסופה שהאחרון, והייתי חייבת להביא עוד אחד מתוך אותו אלבום, זה נקרא My Love. קצת בוסה.

זה היה רייד, איזה שיר גרובי של קינג, זאת אומרת עולה בריטית מאיפי הבכורה שלה שנקרא Dare to Dream. כולו, כל האיפי הוא בהפקה של שי אפקס, ככה למי שמכיר, ומתארח פה גם קוג'י רדיקל המושלם. ואנחנו נמשיך עם אמברה, שגם היא באלבום חדש, זמרת מניו אורלינס שעבדה בין היתר עם קלני, הר ועוד, זה נקרא אנטיל.

של מג'יי מרלין ממונטריאול, אומנית שהכרתי ממש לא מזמן. היא הוציאה בדיוק אלבום בשם פאוור האוס, הוא בין R&B לנגיעות אפילו פאנק רוק, הייתי אומרת, וברוקן ביטס, אני ממליצה בחום על כולו. שוב, זה היה וויפ. ואנחנו נמשיך עם סלו, זמרת מפיקה ודיג'אית ממנצ'סטר, שבין היתר היא מושפעת מאמי ויינהאוס, כמו שתכף תשמעו. זה השיר הבא של סלו, נקרא 7, ובינתיים אני אזכיר ככה באמצע התוכנית, שבעצם אני מזכירה גם לכם וגם לעצמי, שיש לנו עד היום ב-6 להצביע למצעד השבועי של הקצה, וגם אני אגיד שאם שמעתם פה איזה שיר חדש, לא יודעת ככה, אולי של סיד, אולי של מג'יי מרלין, שבא לכם במצעד, אז תוסיפו לטופס, ובואו נכניס קצת עוד קוזינס לתחנה, מה אתם אומרים?

0: Scorsese. It's so exquisite, it's so luxurious, it's so expensive. I know you can see the pink flamingos once you hear my voice. The ocean's waves splash against the bow on the yachts. It's not a yacht unless it's more than 110 feet, fellas. Welcome to Miami.
1: Maybach music. ריק רוס, גם באלבום חדש, זה היה קוויאר באמפס. ונמשיך עם מה שהוא ממש היה אלבום החרישה שלי מהסופש ועד היום. זה לא הרבה ימים, אבל שמעתי אותו המון המון המון פעמים. ניה ארכייבס הוציאה את האלבום שלה, ואנחנו נשמע שיר אחד, אחד בלבד הפעם, מתוכו, יחד עם סמפה. איזה כיף לנו, זה נקרא טנדר.

יסמית, שתיהן בריטיות, מה נעשה? ומכאן אנחנו נמשיך לעוד סינגל חדש ומדבק של עזרה קולקטיב, מארחים את לילה איקה, קוראים לזה Well Organized. אני מודה שאני בהתחלה שמעתי אותו איזה פעם אחת, והייתי כזה, עברתי הלאה, ואז השיר הזה קפץ לי בטעות, כן, ספוטיפיי הקפיץ לי אותו עוד פעם, ובלי ששמתי לב שזה, הייתי כזה, וואו, מה זה, מה אני שומעת, אז זה היה השיר הזה, ופתאום קלטתי כמה הוא כן טוב וכן מדבק. אז Well Organized, עזרה קולקטיב, אולי תציעו אותו למצד.

וואי, זה הכי שירים של לרקוד פה בכיסא. Friend Indeed. מתוך גם אלבום חדש לראפר ניגרי בשם לדי פה. אז עוד שיר מהאלבום, אנחנו ממשיכים על אווירת האפרו, דנסול, ככה לסוף התוכנית. הפעם הוא מארח את לא אחר מאשר פסלו, וזה נקרא No Level.

סטיספיי מי, אם אנחנו כבר באווירה, זה היה חייב גם ייצוג לג'מייקה, זה היה בוז'ו בנטון, האגדי שאותי גם הוא, אלבום חדש, ובתוכו ההבלכה קצת קוזית, הייתי אומרת, עם ארי לנוקס, וזהו, הגענו לסוף התוכנית, מקווה שנהניתם, ושתצטרפו אליי גם שבוע הבא, בארבע, לעוד קוזי טייפס, אחריי יבגני צ'רטקוב, בואו נראה מה הוא הביא הפעם. וזהו, אני אסיים עם עוד חתיכת דנסול קטנה, גם ג'ולס, המפיק מגנה, פתאום עושה דברים בסגנון, וזה שיתוף פעולה נוסף שלו עם פרוג'קט. אז מה שנספיק, זה נקרא טארגט, אני הייתי מורה פר,

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
4: ועכשיו בקצה, נאודליקה.
5: נאודליקה עם יבגני צ'רטקוב.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: אתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה, לונדון קורת עם אודי ארליך.

אתם מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא, אני נט על זה.

0: self-medicated. אתם ואתם
1: והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
1: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: עכשיו בקצה ג'נסיס עם ג'ני גואטה.

kzradio.net אתם על ג'נסיס איתי ג'ני גואטה נתחיל בתודה רבה לרני זגר שהיה פה לפניי עם התוכנית שלו הקרדום וכבר אני אגיד תודה לאווירן שפר שיהיה פה אחריי

נתחיל גם בעוד כמה תודות כלליות כאלה של התחנה, לגן העיר ממנו אנחנו משדרים, ולמרכז עיניו, השטאפ שלנו, לכל אנשי הקצבת שעושים עבודה מדהימה מדהימה בהתנדבות, ועוד תודה ענקית ענקית עם לב ענק ענק לקואמי. אני היום מביא לכם בעצם את הפרק השני במיני סדרה הזאת של התוכניות שאני עושה תחת תמה מסוימת, והיום אנחנו ממשיכים עם המוזיקה מודרן קלאסיקל, קלאסי מודרני, מודרן קלאסיק, אם בא לכם קצת מבצע צרפתי. פתחנו עם הנעימת גיטרה היפה הזאת של ויליאם אקרמן, שהוא יהודי שעלה לארץ וחי בקריית אונו, סתם, אבל זה יכול להיות סתם, אני מתלוצץ. ויליאם אקרמן, אחד האמנים הבולטים בלייבל ווינד היל רקורדס, שיש להם באמת הרבה ריליסים כאלה מאוד רגועים ויפים על גבולות ה-New Age וה-Modern Classical. זה אחד מתוך בנץ' של תקליטים שיש לי, האלבום הזה של ויליאם אקרמן, והוא נקרא It Takes a Year, מעין איזה סרקל כזה שהוא עושה סביב עונות השנה והמחזוריות הזאת, מחום לקור, שלכת, עונות, דברים כאלה. מצב שנשמע עוד קטע מהתקליט הזה בהמשך. עכשיו ברקע, מידורי טקדה. מידורי טקדה היא פרקשניסטית יפנית, והיא מאוד מוכרת בעולם בזכות השיתופי פעולה הרבים שהיא עושה והמאוד מוצלחים. אנחנו שומעים מתוך תקליט שנקרא Through the Looking Glass. אנחנו בעצם נשמע שני קטעים ברצף, B1 ו-B2. זה קטע כזה מאוד אמביאנטי ומרחף, ואני מרשה לעצמי לדבר עליו. אבל עיקר המקצבים היום יהיו טטום טקטם, טטום טקטם, כמו שנשמע תכף. נשמע את זה עם הרבה קסילופון ומרימבה, נשמע את זה עם קלידים, וגם עם כל מיני נעימות גיטרה. הבאתי לפה לא פחות משלושה, אפשר להגיד אפילו ארבעה תקליטים של האנסמבל הבריטי המעולה, פינגווין קפה אורקסטרה, והם כביכול יעמדו בלב התוכנית שלנו היום. בוא נראה איך הדברים יזרמו. אני רק אזכיר שאת הפרק הקודם בסדרה עשיתי על הלייבל, על הסאב-לייבל Made to Measure, ועל כל הפעילות של מינימל קומפקט בלייבל הזה, ועל כל שאר החברים שבלייבל, הפרויקטים סולו של כל אחד מהמשתתפים של טוקסידומון, בנג'מין לו, הקטור זזו, אקסה קמבול. אם נשמע לכם מעניין, מוזמנים לחזור אחורה ל-on-demand ולהאזין. היום בכל מקרה אנחנו נחשוף עוד רבדים, או נרחיב עוד טיפת העירייה של הז'אנר המוזיקלי הזה שנקרא, של הסגנון המוזיקלי הזה שנקרא מודרן קלאסיקל.

כל עוד אנחנו ב... סליחה. אז כל עוד אנחנו עדיין בקטע אמביאנט הזה, אני אספר שראיתי את מידורי טקדה בהופעה פה בישראל. היא הייתה חלק מהאנשים שבאו להופיע, חלק מה... בוא נגיד את זה ככה, היו המון ישראלים, המון אמנים מקומיים שהופיעו, וגם חלק אמנים מחוץ לארץ שהופיעו בפסטיבל מטאורה 2018, מטאורה הראשון, והיא פשוט נתנה שם את ההופעה הכי מטורפת שראיתי ever, לדעתי. היא באה עם טופים בגודל, וואו, בגודל עצום, איזה 3 מטר טוב. וזה פשוט הייתה חוויה אקסטטית ומרגשת ביותר. מידורי טקדה, שווה לבדוק את המוזיקה שלה.

אנחנו עכשיו עם קטע שנקרא Hand 20, Hand 20, מתוך אלבום שנקרא Through the Hill. אם מקודם היינו באלבום של מידורי טקאדה שנקרא Through the Glass, עכשיו אנחנו דרך הגבעה. האלבום הזה מגיע משיתוף פעולה של אנדי פטריג' מתוך הסולן של הלהקה XTC, ושל המוזיקאי הרולד בד, שעבד עם ג'ה וואבל, וגם יש לו את הרכב שלו. עבד גם עם בריין אינו, הרולד בד. איש רב פעלים. שוב המקצב הזה גם מאוד דומה בסאונד. זה מעין איזה קטע מעבר כזה באלבום השני, אני חושב, של הלהקה האמריקאית Tortoise, יעני צו. האלבום נקרא TNT והקטע הזה נקרא 10 Day Interval. פשוט ניתן לזה נגן, זה יפה ולא צריך להרחיב יותר מדי.

אנחנו עכשיו כבר עם הקטע השני. כלומר, הקטע הקודם ששמענו וגם עכשיו שברקע ועוד השניים שיבואו אחריו. כולם של האנסמבל המוזיקלי פינגווין קפה אורקסטרה. מקודם שמענו את הקטע בשיתוף עם קורנליוס, שהוא מוזיקאי יפני. ועל הטייטל כתובים רק פינגווין קפה, שזה מעין איזה פולו-אפ של אותו מנהיג, ג'ף סימונס, של פינגווין קפה אורקסטרה. ועכשיו אנחנו ברקע עם פינגווין קפה אורקסטרה. מתוך האלבום Signs of Life, 1987.

אנחנו ממשיכים עם התקליט הזה. שוב, Signs of Life של פינגווין קפה אורקסטרה, סימנים של חיים, סימנים לחיים. משום מה באנגלית זה נשמע יותר cheerful ובעברית זה נשמע לא כל כך טוב. לא רק שהמוזיקה מאוד מאוד יפה ומלודית וגם מאוד הרמונית וזורקת אותי למקומות מאוד ילדותיים בקטע טוב, מעין מוזיקה למחול, מוזיקה למזכיר לי כל מיני אסוציאציות, אבל בעיקר מה שאני רוצה להגיד, הכי כיף לאסוף את המוזיקה הזאת, את התקליטים של המוזיקה הזאת, של הלהקה הזאת, בגלל העטיפות של התקליטים, שהן פשוט יצירתיות בקטע משגע וממש ממש יפות. אני פשוט אשלח אתכם לראות בעצמכם את העטיפות תקליטים. חפשו את העטיפות אלבומים של הלהקה הזאת, של ההרכב המוזיקלי הזה, פינגווין קפה אורקסטרה. אנשי פינגווין עושים כל מיני פעילויות יומיומיות מאוד פשוטות, ודווקא זה מעין ציור ממש יפה כזה. לדוגמה, זוג פינגווינים במגרש גולף, או רחבת ריקודים של ריקודי זוגות שהם כולם אנשים עם ראש פינגווין. בקיצור, חפשו.

עוד קטע מהמם מאחד התקליטים של פינגווין קפה אורקסטרה שהבאתי לפה. האלבום הזה נקרא Broadcasting From Home. בקלות יכול להישמע כאילו זה אלבום שהם עשו בזמן הקורונה באיזה בית כפרי באנגליה של הפרברים שם. יצא במקור ב-1984 ב-EG Editions. אחלה לייבל, EG Editions. יוצאים בו הרבה דברים לא רעים בכלל. כשהנעימה היפה הזאת תסתיים, אנחנו נעבור לשני קטעים ברצף של סטפן מיקוס. כן, סליחה. סטפן מיקוס, מתוך תקליט שנקרא Wings Over Water. מתנצל על כל השיגועים עם הווליום. גם לשדרנים מותר להיות לא מרוכזים לפעמים. נועה לוי, המלכה, האם, האלופה המאוד מאוד מוכשרת, שהייתה פה לפניי באולפן, והקליטה, ראתה אותי מגיעה עם התקליטים, וככה דפדפה, ואז היא ראתה את התקליט הזה של סטפן מיקוס, ואומרת, וואי, אני מתה עליו, אני זה, אתה יודע, יש לו איזה 24 אלבומים, והוא עדיין ממש פעיל, והוא כזה מטייל בעולם, אז שתדעו שסטפן מיקוס מטייל בעולם מתחילת שנות ה-70, ואוסף כלי מוזיקה והקלטות, וכל מיני הברות של שפות לא ידועות, מכל מיני מקומות נידחים בעולם, ומשתמש או בהקלטות, או מביא את הדבר הזה לתוך האולפן כשהוא חוזר לביתו. אז ככה שהוא בחור די מעניין, וזה יפה לדעת שהוא עדיין פעיל, למרות שהוא כבר בטח זקן, אם לא ותיק, בוא נגיד את זה ככה. בכל מקרה, חבל על הזמן שנשאר לי כשאני פה הורס את הזמן לסטפן מיקוס. ניפרד ונגיד תודה רבה לגן העיר ממנו אנחנו משדרים, ולשטאפ שלנו עם מרכז עיניו. תודה ענקית ענקית לכל הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה, והכל בהתנדבות. תודה ענקית ענקית לקואמי. תודה לכל המוזיקה הנפלאה בעולם שנותנת לנו מזור לנפש. באמת אני אומר. נועה, תודה רבה לך שתמיד אנחנו נתקלים אחד בשנייה באולפן פה, ותמיד כיף לפטפט איתך. בעשר דקות וקצת שנשארו לנו, אנחנו נשמע את סטפן מיקוס עם סייד A1 ו-A2 מהתקליט הזה, Wings Over Water, מה שנספיק, נשמע. מקווה שנהנתם, אני הייתי ג'נסיס, אתם הייתם על ג'נסיס, לי קוראים ג'ני, פיס.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה. Space Lab. עם אבירן שפר.

ערב טוב לכם. ספייס לאב ב-275, רדיו הקצה, אבירן שפר. פותחים עם אל, אלפא, בטא, גמא. תוכנית פרי סטייל לחלוטין היום. ככה זרקתי דברים לסיר, הרבבתי. יצא מעניין. אז שעה עם מינימום דיבורים, שתהיה לכם אחלה האזנה.

זהו, עד כאן SpaceLab 275. מקווה שנהניתם. אני מוצא בשעה השבועית הזאת פורקן וממש סיפוק לא נורמלי. לפעמים מרגישים ככה שדברים מתחברים

0: אנחנו ברקע עם פרנקו דלמטי. הייתה פה באמת רשימה מפוארת בשעה הזו עם קאט קמיסט, די ג'י קאם, דפש מוד, פרפיוס 73, היה גם את אגנס אובל, שאת הקטע שלה אני רוצה להקדיש לחבר טוב טל ברוכשטיין, מזל טוב, התחתן השבוע והוא אוהב את הנורווגית הזו. אנחנו נשתמע ביום שלישי הבא, 21:00, שיהיה אחלה שבוע, או לפחות סתם שבוע, גם זה משהו. אני אבירן שפר, יאללה.
1: סלאב עם אבירן שפר. אתם מאזינים לרדיו קצה, kzradio.net.
2: ועכשיו בקצה
3: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
4: עורכת, הדי דנגורי סחר.

0: עד כאן הקצה אפטר דארק.
1: מוזיקה לשעות החשוכות.
2: עורכת הדי דנגורי סחר.
3: אתם עכשיו

0: הקצה. kzradio.net
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: עורכת הדי דנגורי סחר.

0: עד כאן. הקצה אפטר דארק.
1: מוזיקה לשעות החשוכות.
2: עורכת, הדי דנגורי שחר.
3: עכשיו.
4: אתם עכשיו.
3: על הקצה.

What's yours is yours, what's mine is mine. ככה, ככה, באנו לפנק. תפדלו, ברוכות הבאים. אני לא יודע כוח מה זה, ספשייל כזה. ספשייל, משהו ספשייל. אני רוני, תכף ג'ני יבוא, הוא הלך פה משהו. מאוד חמקמק האיש הזה. ואז נסביר קצת יותר.

אנחנו שומעים מתוך האוסף The Rebirth of Cool Volume 5, סיפרת נוספים Defining של עידן הטריפופ. זה Ein Kleine Head Music של קולדקאט.

אנחנו פתחנו לפני זה עם קטע מספר 9 בקפה דל מר ווליום סי, עוד דיפיינינג קומפילשן סיריז. מה זה דיפיינינג? הדיפיינינג של חוסה פדיליה מאיביטה, אם ככה אומרים. Sunset Vibes כאלה. אז שמענו את Ray and Christian, A Distant Invitation. אני חושב שרק שנים אחר כך בכלל נחשפתי ישירות ל-Ray and Christian, וכמה הם היו אדירים. זהו, עכשיו כבר אם ג'ני יגיע, אז אנחנו ננגן דברים שהם לא רק דיסקים שלי מה-90s. יהיו כל מיני דברים, אבל יהיו גם דיסקים מה-90s. עכשיו אנחנו עם אלבום ש... אני לא יודע, לא מדברים עליו בכלל. לי זה היה Defining. פילה ברזיה.

0: Luck be a weirdo tonight, קראו את זה. משהו כזה. שיר הזה מאוד אורגני. אורגני על אמת, כאילו. כאילו עם כלים. ג'ני, הגעת?
1: היי.
0: ג'ני.
1: הרכב מעולה.
0: או, מישהו שמכיר, פילו ברזיליה.
1: פילו ברזיליה. יש. הרכב מעולה.
0: ויש ארנבים על העטיפה, שזה תמיד הזכיר לי את... יש את הספר הזה, Watership Hill. איזה משהו כזה שהאחות שלי גדלה עליו או משהו. משהו מאוד בריטי כזה, אם
1: אמרתי. שמתי לב שהרבה רפרנסים שלך.
0: זה מהאחים שלי?
1: זה לא, זה מספרי ילדים.
0: ספרי ילדים, טוב. כן?
1: אפשר להבין.
0: יופי, כאילו. זה אחת המחמאות היפות שהם אמרו עליי פעם.
1: ללא ספק. טוב, אז אנחנו צ'ילינג טודי.
0: אנחנו צ'ילינג.
1: אנחנו פה כדי לקרר.
0: כי כמה כדורגל אפשר בחיית.
1: אגב, לא שמנו אותו משחק.
0: מה זה המשחק הזה, אגב? מה זה כזה...
1: 12 גברים רצים אחרי כדור. 22. כמה יש שם? 47?
0: 40. כן. למה הם...
1: למה הם רצים אחרי כדור? טוב, טוב.

0: Let's hear some music. The fucking EQs. איזה אלבום נדיר. גם ג'ני וגם אני הבאנו אותו. טלי קייזר וחיים לרוז, באמת באלבום סמינל בסצנה של מה שהלך פה. חוזר אליו מאז ולעולם, באמת. אם נצליח, גם נשמע איזה ביקיני אחר כך, כי זה עושה חשק. ועכשיו נשמע...
1: מה נשמע?
2: לחץ פליי שם,
1: ג'ני. אני לוחץ.
0: אלה פייבמנט. מה?
1: מי? לא. זה לא זה. זה זה?
2: זה זה.
1: נו.
2: לאן זה הלך?
1: לאן? מה קרה?
0: תן לו עוד פעם, תן להם עוד פעם. נסו יותר מדי מתח. או, יופי. זה אוסף שנקרא At Home with the Groove Box. נתנו לכל מיני הרכבים Groove Box, אמרו להם, תעשו מוזיקה.
1: מגניב. רעיון טוב.
0: כן, אז היה.

Robin turns 26. Pavement. Yes. את האלבום את Home with Groovebox דפנה קנתה לי, כי זה מה שעשיתי כל הזמן, הייתי את Home with Groovebox, literally. היא אמרה, כך, אמרתי תודה.

0: Things like music and dance are helpful for getting into altered states because...
1: מה זה היה?
2: רגע, פשוט יש פה סמפל יפה.
0: It's
2: a verbal.
0: Ordinary consciousness is a matter of thinking.
2: Thinking, talking to yourself.
0: Constantly. It's think, think, think, remember, think.
2: Think, think, think, remember, think, plan.
0: And all those words
2: form a barrier
0: to sensing other aspects of mental function.
1: תכלס. תכלס.
2: אמר את זה ג'ואנגזה, הפילוסוף הסיני הדגול.
3: איזה מבטא יש לו.
2: למי? לג'ואנגזה?
3: כן.
2: של רמת גני. אמר ג'ואנגזה, הראה לי את הבן אדם שאיבד את המילה ואני נהל איתו שיחה.
3: טוב, יאללה, זה היה הסיום.
2: כן, יופי, סיימנו.
3: תודה רבה.
2: כן, שומעים תקליט של הרכב שנקרא Freak Heat Waves, כמה מתאים לחום שאנחנו נמצאים בו, ולסוג מוזיקה שהם עושים. זה האלבום האחרון שיצא להם לפני שנתיים, כזה סוף 2024, אולי זה אפילו 23, אבל פאקינג אלבום מעולה, הם פיצחו פה איזה משהו בסאונד, שאני קורא לזה, לא יודע, אולי זה נקרא גלובל ביטס, או משהו כזה.
3: אני שומע גלובל ביטס, אני מסתובב. צד שני.
2: אז הנה אתה פה.
3: כן, בעצם אני, כן.
2: אבל, תשמע, זה פשוט מדבר, זה כאילו, זה פשוט מוזיקה טובה, עם אחלה בייסליין, שעוברת יפה בסאונד, במערכת, כאילו, בבית.
3: כן.
2: אתה מבין? כן. וזה גם קצת אלקטרוני, זה גם קצת אקוסטי, זה קצת, קצת מכל העולמות, זה בעיקר גרובי.
3: סקסי.
2: כן, זה סקסי, זה גרובי. לא שיש סגנון מוזיקלי כזה שנקרא גלובל ביט, זה יותר כזה הדרך שבה אתה...
3: כן, זה כמו...
2: אתה אוסף את המוזיקה, או בדרך שאתה בא אתה מגיש את המוזיקה.
3: פרס הסרט האחר.
2: כן.
3: הסרט הזר.
2: טוב, בדיוק.
3: יופי.
2: יופי, מה זה אומר? אז אנחנו שומעים את Freak Heat Waves, מקודם שמענו...
3: תזכי לי את סרג' גיינסבורג.
2: אופה.
3: כן.
2: רפרנס יפה. רפרנס טוב.
3: אז מה? ממשיכים כאילו? ומה... רגע, מה העניינים?
2: וואו, באמת לא שאלנו.
3: שלומך.
2: רגע, אמרת שאנחנו משדרים מגן העיר ושיתוף עם מרכז העניין.
3: לא, לא.
2: ואמרת תודה לכל...
3: לא אמרתי שום דבר מהדברים האלה, לא אמרתי.
2: תודה לכל אנשי הקצה.
3: כלום, כלום, לא אמרתי ההפך מתודה.
2: אתה יכול לתת לי לתת את התודה לאנשי הקצה, שעושים פה עבודה נפלאה בהתנדבות, ותודה אישית ומיוחדת ל...
3: למי?
2: לקוואמי המלך.
3: לקיי.
2: אוקיי.
3: לקיוקיו.
2: אז עכשיו מה? מה העניינים, רוני? מה קורה?
3: וואלה.
2: מה?
3: חם.
2: ארגנטינה או ספרד?
3: הם שניהם כאילו... ספרדים, נכון?
2: לא מעניינים.
3: כאילו, כן.
2: הבנתי.
3: שיהיינו.
2: ואם הם היו מדברים אנגלית, הם היו מעניינים אותך יותר?
3: לא. אולי פחות אפילו.
2: הבנתי. צרפתית?
3: צרפתית כן. לא.
2: סינית?
3: סינית. או, היו במונדיאל סין בכלל? לא. הם יודעים? הם יודעים מה זה כדורגל? יש להם נבחרת?
2: הם יודעים. דווקא שי ג'ינפינג מאוד אוהב כדורגל. באמת. לא צוחק. דווקא לפני איזה 15 שנה הוא היה ממש באטרף הזה. הוא נורא רצה שסין תשתתף, תעלה למונדיאל. לא הולך להם. מה לעשות? למרות שיש להם ליגה יחסית טובה. אתה יודע, רן זהבי נתן שם איזה 4 עונות. הוא היה כוכב ענק. הם קונים בטירוף. בסדר.
3: אני לרגע חשבתי שאתה שפוי ושלא אכפת לך מכדורגל, שאנחנו ככה משדרים פה על הגמר, אבל מסתבר שטעיתי בענק.
2: אני אומר את זה בזווית של בן אדם שמתעניין בסין, אני לא מתעניין בכדורגל בסין. אני לא מתעניין בכדורגל בעולם. אוקיי, בסדר.
3: אז אנחנו כאן היום, ג'ני אומר לי, בוא נעשה ספיישל צ'יל אאוט קומפיליישן, תביא מלא את כל הקומפיליישן. אני כאלה, ג'ני, למה אתה חושב שיש לי קומפיליישן? אבל איכשהו מצאתי כמה קומפיליישן.
2: שכרת את הנתן.
3: הייתי צריך לחפור בשידה, וואו, התעטשתי מהאבק, אבל מצאתי חלק מהקומפיליישן.
2: אז מזל שהכרחתי אותך לעשות את זה.
3: ועוד. ואנחנו רוצים כאילו את ה-wide spectrum של צ'יל.
2: לגמרי, אנחנו כבר חצי שעה לתוך איזה שידור, אז כדאי שנגיד את זה. אנחנו מקבלים פה השראה מפאבליק פוזיישן, הלייבל הנהדר ממינכן גרמניה, שכל שנה מוציא בערך בתקופה הזאת.
3: יס. אוסף שנקרא...
2: שנקרא צ'יל פיל.
3: צ'יל פיל.
2: כן. לדעתי הראשון היה הכי פצצה, ואז אולי גם השלישי היה מעולה. נשמיע מהצ'יל פיל תכף.
3: כן. נשמיע.
2: וזהו, וזה חוזר, מחזיר אותנו לעולמת הצ'יל-אוט.
3: חשבתי על זה היום, איך צ'יל-אוט הוא רחב כמו דאב. כאילו, הכל יכול להיות צ'יל-אוט, והכל יכול להיות דאב. האמת, כמו גם היפ-הופ. הכל יכול להיות היפ-הופ. כל BPM, כל זה, זה, זה, זה כאילו משהו באטיטוד יותר מאשר במוסיקה, ואני מת על זה.
2: יס. לא, זה טכניקה, זה כאילו יותר איזשהו יותר איזה...
3: טכניקה?
2: אווירה.
3: אווירה. אווירה זה שם הדגם של הרמקולים שקניתי הביתה, אבל אני רציני ממש, הם פצצה.
2: אתה היום רק כאילו קונוטציה, רק דבר.
3: אני ממליץ ממש, כדאי לקנות אותם.

0: kid for today.
1: Birds of Canada. Jinx.
0: מה שמדהים בלהקה הזאת, כמובן שיצא לכולנו קצת לשקוע עוד יותר בה לאחרונה, עם אינפרנו. אהבת?
1: את אלבום החדש?
0: לא. אומייגאד.
1: לא. כאילו, מה זה, אתה יודע, לא היה לי מה לא לאהוב שם. אבל, אתה יודע, ציפיתי למשהו אחר.
0: לא, אל תצפה למשהו אחר, למה לצפות למשהו אחר? אתה פילוסופיה סינית, אל תצפה למשהו אחר.
1: לא, עברו 16 שנה של דממה. ברור שאני אצפה למשהו אחר.
0: אתה חי בסרט.
1: אני חי...
0: עדיף, למה? למה לנסות when you got something good going on?
1: כי העולם השתנה מאז.
0: רק זה אומר שעוד יותר צריך, כאילו, אותם. עושים את הדבר שלהם. ואני... עכשיו, הייתי, שמעתי משהו ברנדום השבוע, והייתי כזה, איזה קטע מדהים שבו עוד זוכן, איך אני אוהב אותו שנים. לא, זה יצא לפני שבועיים. אני מת על זה, זה נפלא שזה ככה.
1: אני אתן לזה עוד אשמה.
0: תודה.
1: בסדר.
0: אנחנו עם DDWY, Spinning Stones.
1: מה זה?
0: אני חושב שנחשפתי אליהם בצ'ילפיל, נראה לי. תכף אני אבדוק נושא.
1: כן, נשמע.
0: אבל אני ממש אוהב, ממש.
1: נשמע צ'ילפיל מטיריאל.
0: כן. חכה, עוד לא התחלנו.

0: בגדול ג'ני פשוט רוצה לראות כדורגל. לא יודע למה אנחנו מפריעים לך פה.
1: לא, אתה לא מבין. אני לא... מה היה? אני שמח שאנחנו צוחקים על זה. מה זה, אני מכיר את זה? עופרה חזה.
0: כן! סנט אתיאן מאוד הושפעו מעופרה חזה. אגב כן, DDWY.
1: כן!
0: סנט אתיאן מאוד הושפעו מעופרה חזה. אגב כן, DDWY יוצא בפאבליק פוזיישן. כן.

0: שוודיה היו במונדיאל?
1: לא זוכר. למה?
0: כי למרות שפאבליק פוזיישן הם לייבל ממינכן,
1: נו.
0: אני הרוח החיה בעיניי זה תמיד, אני מרגיש שוודיה בכל הסיפור הזה, וסטודיו ברנוס.
1: מעניין שאתה אומר את זה, אני לא קיבלתי את הווייב הזה.
0: זה מה שאני, היה ספר כשהייתי קטן, לא,
2: נו.
0: משהו בפתיחות של הרבב, ממש צ'יל עם היפ-פופ, בכלל, אבל ועם אלקטרוניקה משהו בזה לתחושתי מגיע משוודיה. שוודיה נורא אוהבים משום ההיפופ ורגי וכאלה. גרמנים לא ידועים לי יותר מדי, ברור שכאילו
1: גרמנים. כי גרמנים
0: כן.
1: יש להם מאגרים טורקים, לא מאגרים
0: which is no good. מה תעשה עם זה?
1: Which one is no good?
0: נתון לפרשנות.
1: Everyone is not good. לא, תשמע, זה קטע שאתה אומר את זה, באמת אני יכול להבין כאילו שזה לא יחלחל טוב ב... לא ירד חלק בגרון בגרמניה. אני השוס מבחינתי שפאבליק פוזיישן תמיד

0: זה היה מבחינתי לייבל של בומים, של בנגרים, של קטעים של טכנו לפנים, של... כן. ואז כאילו שהם באים עם, עם היציאה הזאת, זה בשורה כאילו...
1: כן.
0: חבר'ה, כן. זה מה שאנחנו עושים באפטר אורס, כאילו, זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו בדי ג'וב, כאילו, זה המוזיקה שאנחנו באמת רוצים לשמוע.
1: כן, אני חושב שזה ממש היה, לא יודע, ידובר בזה, זה כאילו כל כך נשתי הסיפור הזה, כן? אבל זה בעיניי ממש קאמבק של צ'יל אאוט, כאילו, וספיר-הדד.
0: כן.
1: על ידי הסופים האלה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים את גלגל.
1: כן, רגע, אנחנו שומעים את The Real Ponchos. איך, מה השם הקטע?
0: ביג, משהו פה מרוח היום באולפן. כן, ביג
1: סופרייז. הכל מרוח, אני, אתה מרוח, הפונטים מרוחים.
0: ארום, ארום, ארום.
1: המאזינים מרוחים.
0: יש פה רום, בקבוק רום על השולחן.
1: ארום,
0: בצד.
1: עדיין בתוך הבקבוק, חלקו.
0: כן.
1: לא נמרח בחוץ.
0: אנחנו שומעים מצ'יל פיל 3. איזה שנה זה? 2020 ו... שתיים, שלוש. בסדר.
1: כן, חשוב לציין שיש מגיפה עולמית כשכל זה קורה. אגב.
0: נכון.
1: כאילו, ו-chill out. כן. זוכר?
0: זוכר.

אתם